0: afa paja wo suo ne koso ebra ye bom pa ye yesra rode nyankopon se
1: shude ne mo
0: oni pa o yare da buru da no no onyo bi emfa ne ntumo no e wa rode nyankopon na mo adom su na o sane ya de oni pa be bre tie ye oni pa be bre hwa ye woni aboafo siko de be kwa ya sabia ya de di obedi po onya na o de bia hwa ne ho ya de Obi poanya draw ya so ni di ansa na wanom nanso anya duani mpo na wadi erade woni ya boafo yare biara doctor to ni di

ya nua ne no wotimi adwredwre kube na pa rubber bi adwredwre de agum to da bi ano na wo de ya sugar ano na wo ya soaking sa wo de bi fra ha my god to da bi a oh wo betimi nya mokwa wo betwi ba wo nya gari a wo de beka ho abrabori timi ya tawe